Poslušajte, kaj bom govoril. Da se na pohori našim kaj takšno zgodi. Kak je pri belem tam devi naš bolpek? Dulj skoro.